0: 自分で殺すかもしれない。
1: だったら今やればいいじゃないですか。
0: 息子のために。
1: もし本当の子供じゃなかったら。
0: こんなこと絶対騙してはしない。
1: でもこれが軍との策略だったらどうするんですか。
0: かつて愛してた女よく知ってる。こんなことで絶対俺を騙さないんだろう。俺は十分分かっとる。岩本君、一つ君に教えてないこと。チェンチェンが南京を去った後、俺と共産党を捕まえる行動に参加した。この行動の最中で俺重傷を受けた。
1: ああ知ってますよ。
0: 肩に一発的中されたほか、手榴弾に要所を当てられ、この埋めない身となった。あの子は俺の唯一の後継ぎ、中村家の唯一の子だ。
1: 孫婦はこのことを
0: 知ってる。
1: 子供のことは
0: まだ報告していない。しかし俺、時間急いで全てを話すんだ。
1: 中村さん、軍刀から子供を奪うといっても我々には絶対的な自信がありません。たとえ子供の行方が分かっても、やはり孫婦が乗り出すのが必要です。孫婦の重機のお知り合いを通して代理に圧力をかける。この方法でしか子供を連れ出せません。5歳の子供ですよ。我々特攻隊の状況に合わすことなんてできるはずないじゃないですか。一声鳴けば水の泡です。
0: それは次のことだ。今やるべきこと。この子はどこにいるか分かんない。
1: 必ずしも彼女が知ってるとは。
0: 岩本、彼女は唯一の手がかりだ。
1: 中村さん、森田にはくれぐれも注意してください。奴は重慶で無数の情報網を持ってます。あなたの子供はダイリーの手の中。森田が情報を聞きつけばすぐに真相が明らかになります。その時逆にあなたに報告するでしょう。そうなれば厄介ですよ。
0: 言われた通りだ。だから時間と戦いだ。
1: 今すぐ孫婦に話した方が。
0: できれば早めに電話しとこう。
1: はい。どうであろうと応援しますから。
0: 感動したぜ岩本。すべて心配してくれてるのは君だけだ。俺の命を自分より大事に思ってくれた。

0: 報告部。入れ。森田長官、私に。
1: そう、わしだ。
0: どうぞご指示を。
1: 高齢の爆発事件、調査結果はどう？
0: 現場地上から見れば、あの軍と。の武器装備はベーシック機関銃それにドイツ製ライフル C4 まで歩き現場は C4 爆弾によってできた結果破壊性は爆大死体は判明不可能です私は現在調査結果を待ってます内部揉め事なのか事故なのか
1: 死体の数は
0: 6人です
1: 君この目で見たのか
0: はい
1: 何人だ
0: 7人です
1: なぜ死体むつしかないの
0: まだ調査中です
1: どういうと その吉野生存者ここにいたの
0: わかりません調査結果を待ってます
1: 大丈夫大丈夫逆にわしが手がかり見つかった中村結果に提供してもいいわしの部下が物物ばかり、はるかに中村君の部下には及べない。ただし、彼は非常に幸運でこの女を取れた。中村がやっている軍統特大の調査には役立つと思う。これで特攻隊の隠れ場所は。
0: ここまで来たら、長官、元回ししなくていいんでしょう。

0: 友達なんてしてねえよ。中村君、この話分からないぞ。
1: この人は私が押さえて保護してます。
0: どんだけ神授業か君知ってんのか。
1: はい。
0: もしかしたら君は岡村総司令官に保護されるつもり。
1: もし私もやりたくないことをやってしまいました。
0: 何？
1: 父は一番速いスピードで南京に駆けつけ、岡村総司令官にお会いします。
0: 岡村総司令官に連れ添う運念数、お前年寄り、ずいぶん長い。司令官のことなら自分のことより分かってる。
1: 大丈夫、死んでも構わん。あなたも明日を見れないんだ。
0: このはずだ。
1: 分かってます、森田長官。私を処刑したらあんたも知るぞ。
0: ふざけるな。
1: 来る前に俺、岩本に命令した。全ての部下を連れ込んできて、今近くにおりますぞ。非常に近い。ここに何かあったらすぐかけてきて、アンダーを殺す。岡村総司令官にチクったよね。俺の手元に獅子の塊があって、天皇陛下のためでなく俺のために忠誠を尽くす。俺にお前間違ってない。彼らは俺だけに救うんだ。
0: 自分やってることお前分かってんのか。
1: もちろん、今引き合いやってんだ。
0: 引き合い、
1: 森田、ここまでに来たらもう知らんぞ。そんなに隠さなくてもいいんだ。俺を殺そうと、俺もね、お前をやる。なぜ手を出さなかったの。よほども恐れてるから。相手を忌憚するから。殺してもいい、軍法処罰してもいい、書いて俺の指示だ。悲惨な死に方でやってやる。芝居を続けるか、徹底的に掘り出して共に知るか、ご判断はどうですか。
0: 東京に伝わればお父さんも影響されるぞ。
1: もちろん分かってます。この件についてちゃんと父に報告した。父は秘密提唱を天皇陛下に提出した。この件の筋を訴え、父、拘束の力を始末に使ってこのことを最小限に。知ってんよな、森田。天皇陛下の黙認なら軍部だけさ。
0: これ一体どういうことだ。お前に隠せた女のスパイ、天皇陛下まで
1: 高速内部治療。庶民の見て聞くじゃない。
0: おい、
1: 今オフィスに戻るから処置してもいい、発砲してもいい、軍事処罰してもいい。俺が死んだらあんたの頭も後ろに切られる。大本部の玄関にかかるぞ。他にご用は。森田長官、失礼。

0: 蓋を出し合った。
1: わかりました。後のことは。
0: 場所を変えよう。無線で父に連絡しろ。自分だけじゃ対応できないんだ。
1: わかりました。

0: 確かにあいつが傲慢だけど、アホではない。こんなこと言える以上、彼らに筋が通ってる。お互いね、我々は仲間家を敵に回すような危ないことしてはいけない。仲間と同じだ。事情の前後を振り返ってみれば、爆発事件誰がやった？きっと俺がある。6名訓練を積んだ軍隊隊員全員が殺され、一人の見張りつらもいないのか。あの聖火の仕業なら一体何のためだろう。
1: もし私は間違っていなければ、中村は確かに南京中央大学に留学したことがある。この女はひょっとしたら彼の昔の愛人だったかもしれません。
0: 昔の愛人？
1: はい。
0: 言うてみろ。
1: 中村を暗殺するために軍部は高橋ちゃんを募集した。彼女にトレーニングを受けさせ、特攻隊員に仕込んできた。そして彼女を南京に派遣した。彼女は南京に着いたら、中村に対する感情はまだ熱いゆえに、彼女は爆発事件を起こし、放火の6名の特攻隊員を殺した後、中村の喉へ駆けつけた。
0: 彼女を一人の力でやる。特攻隊員6名全員殺せるのか。
1: そしたらまた一つの可能性がある。
0: 子供だ。
1: 何ですと。
0: この女、中村公を見込もうって子供を生み出して中堅に、今軍都の手の中に逃げる。
2: さすが森田所長のことですね。確認しておりますよ。
0: 我々も手加える必要はない。
1: どうしてですか。
0: もし軍都特攻隊員本尊氏ではなかったら。
1: ということは、
0: 偽りの死亡事件を偽装、高チェンチェンを中村の周りに送り込み、目的は中村を暗殺。現時点はもう半分事故。残りはどうやって中村を暗殺。本当に傑作だ。だから我々は手を出す必要はない。今度と中村に戦わせ、どんな結果でも我々は業夫の礼を漁る。

0: 我们现在已经做好了，我们现在过去吧。
1: 心急吃不了热豆腐，动作太快，我们会露馅儿。
2: 我还是担心蝴蝶能不能下得了手。蝴蝶已经到了中村那儿一天一夜了，他还没有出卖我们。
3: 他出不出卖我们是一回事儿，杀不杀中村是另外回事儿。
2: 不。
1: 他已经没有退路，那万一他下不了手呢？我会跟陈参谋硬上，你可以不去。你这说什么话呀？我们说过的，生死与共。
0: 对，生死与共，要死死在一起。
1: 任教官，拜托你件事儿行吗？
2: 什么？
1: 让这个飞碟死的时候离我远点儿。
0: 好了。
4: 中村さん、何かようですか？父からの電報だ。見てみよう。俺は見れません。見ていいから、どうぞ。電報が届いた。軍との陰謀を防ぎ、女の子発、子供の行方は
5: 住居に調査委託、交換を妨げ、即時な処置。父は彼女を殺せと命じた。
4: 俺行きますよ。自分でやるか。言ったんだ。夢を探しに来た今、この無双を破滅に。 この手で彼女を殺す。
0: 中村さん、
4: 岩本、俺に毒酒を用意してくれ。

0: 入れません。
1: 你们是谁？
2: 教科書人、いるの？
0: 仕事をしなさい、聞くな。
3: 对不起，请问厕所在哪里？
4: 哦，回路あります。
2: 好的，
4: ここに通っています。では外を見ましょう。

0: 一万元、ものの用意は。
1: はい、猛毒の水素カリウムです。
0: いいかも。ひどい知り方はつらい。
2: 中村さん、
3: うん、
2: ちょっと外出て行ってもいいでしょうか。
0: どこ？
2: いや、気分転換と言いますか。あ、歌舞伎予約したんですよ。いいですか。
0: いいよ。
2: はい、ありがとうございます。
4: 中村さん。
0: お嬢さん。
4: ずっと休んでいます。
0: 洋食を用意しといてくれ。
4: はい。

壊滅しています。かつては日本の誇りのため、明治維新のため、ソ連に勝つため、世界の強国に立った。しかし今の日本には世界を征服することはできません。アジアも、そして中国も、日々は憎悪を飲み込むことはできないんです。日々狂気じみても、最後には怒った憎悪に踏まれて死ぬ。日本は滅亡に向かって壊滅を経なければならない。そして再生する。日本の再生のため、こうするしかなかったんですよ。死んでもらうしかなかった。官僚と財閥はこの戦争の中、国の財源を使い、国民に軍部放棄させ、砲弾となって命を捧げる。女には牛や馬のように売買される。もうこんなのダメですよ、ダメですよ。本当に戦争の中、俺も滅亡するでしょう。そして日本は滅亡した後再生する。

0: 中村先生にお会いしたい。
1: はい、じゃあいかん。
0: わしは地方本部の森田。
1: 入んなってつったろ。
0: お前どけ。息子と話し途中、誰が邪魔してんだ。

0: ませんでした。一郎さんを守ることができませんでした。中村先生、今まで生きてきたのはあなたの目の前で命を絶つためです。
1: 死なせてください、死なせてください。
2: 死者も踊らず、生きる者は命を惜しむべき。
3: 中村君、どうぞ。中村君、このような結果は思いもよなかったな。残念だな。一刻も早く悲しみから抜け出してもらいたい。
4: 岡村先生、戦争で死者というのは当然です。生前のためですから。天皇陛下の大統が聞こえるため死のは光栄です。我が息子は天皇陛下の武士、自慢しますゆえ。
3: 中村君はこんな道理があるなんて嬉しく思ってる。中村君は今回の内中は息子を弔問する以外他の願いがないか。もしがあれば全部言ってくれ、できるだけ満足させる。
4: はい、来る前に天皇陛下お別れをつけ命じられました。中朝の情報を受けようと。
3: 中村君、君が来てくれてよかったな。
4: 若村先生、今日よりあなたの僕です。
3: よし、中村君、できるだけ早く中国朝方の不利な立場を変え、正面戦場の新たな勝利を導こう。
4: はい。

0: Chris. 中村先生。
1: 皆さん、野中、昔の部下もおるし、今日初対面の者もおる。昔の部下、今日の初対面、それともかく今日から共に働こう。
0: 何？中村先生。中村先生、正式のメール出る前に僕はまだ認めます。
1: お前も面白くだ。
0: 中村先生、こうしてはいけません。僕は岡村総司。

0: 科学科、水は任命したもの。
1: わしの話は分かんのか。
0: 中村先生、僕を免職する権利はないでしょ
1: う。岡尾などだけではなく、天皇陛下を代表してるんだ。
0: 中村先生、
1: バカ。天皇陛下も目に入るのか。
0: 中村先生、俺が町で、
1: また町で出張するのか。なぜ南京中軍軍統特大捜査するのを阻止するのか。その後も知らんぶりをして見逃した。訳を教えてくれよ。軍統特大を南京で殺人対策を簡単にやりとけ。お前のせいじゃないのか。
0: 中村先生、あなたの息子が南京で何したか教えますか。
1: 嫌だ。

0: よし、わし大日本高校中華情報統括就任。賛成者、反対者、
1: 仲間同盟を考えます。
0: 今日より皆と大日本高校および中華地下諸法も一同共に頑張ろう。
2: ご視聴に従います。

0: タリア総領事がまた大本営に来ました。サール神父の釈放を求め、岡村総司令官閣下は中村先生が調査した後、神父を釈放してほしいと。
1: 承知した。
0: 中村さん、どうしましょう。
1: わしは承知した。
2: はい。それにボートに関してその特大のことを早く調べてくれ。
0: わかりました。

0: 情報はどう？
1: ああ、中継の関係出ました。奴ら囚人ですね。陳移民、国民党の少佐、以前ドイツへ留学、落下兵戦術を学んでます。共産党との結託を疑われ、軍事委員会調査統計局へ、つまり軍党ですね。軍党によって強制収容所に収容されています。今回は奴が逮捕されてやりました。あ、それと奴と普通の情報員の違う点は、ドイツ落下兵突撃隊の敵の後方支援を採用しています。
0: よし。もっと彼について個人情報を集めてくれ。彼の父母妻子、兄弟姉妹、それに愛人まで。死ぬことは彼に軽すぎるんだ。見回りの者たち、一人ずつゆっくり死んでもらい、わしの痛みを味わってもらおう。
1: はい。中村先生、サール牧師は、
0: あのイタリア野郎、わしに話せと。

中村さん、確かに日本人がいまして、藤原剛、空軍大隊パイロット、武漢海航線で捕らわれ、今重慶の収容所に。どうすればよろしいですか。

0: 皇軍は中国における正面戦場で特殊武器を採用するつもりだ。
1: お、
0: 中村君、ご存知のよう、わしが言ってる特殊武器とは何だろう。
1: もちろん知っています。高校の秘密研究室が大仏つりました。どうして本当に実に持ち込むつもりですか。
0: 万解除の喝采時間を通し絶対実際に投入可能となった。
1: それは何よりわしできることは
0: 君に秘密を守ってもらう。
1: わかりました。

0: 再建戦についてお前知ってんのか。
1: あ、再建戦ですか。少ししかあまり理解してません。
0: 大日本皇后の再建戦部隊は、
1: いや、直接接してませんので。
0: 今わしが一つの特殊任務を君に任せようと。
1: はい。
0: 今大日本軍は雲中号作戦を展開しようとしとる。最近戦で一挙に中国にダメージを与え、トワイ聖戦を完成させ、さらに軍党と共産党の者の方が今雲中号アンティスパイの任務を

0: 我要面前江村先生以后，再告诉你见了还是不见。我相信他会见我的。どうしました、岩尾さん。なんか不良のところでも。片付けに行きますか。
1: やつを見合ってればいい。警察はすぐに戻る。はい。
0: ついていきますか、用心棒として。
1: 女と約束してんだ。お前連れて。女と会うか。
0: はい。どうもどうも。

0: あんたはこの国の軍人、彼らを守らなければならない人。あんたはなんて醜いんだ。
1: ヤマト、ヤマト、何考えてる。
0: やっと仇が討てるなんて。一郎さんの仇が。もう我慢できません。中村先生、突撃隊を潰します。私に貸してください。
2: 七番お行け。
0: はい、ありがとうございます。
2: おめでとけ。死んでもらうぞ。
0: はい、今行きたいんですが。
2: 政府専用機を用意し、優秀な部員を送り込もう。
0: ありがとうございます。失礼します。
3: 岩本先生谈吐不凡，一表人才，对中村家又忠心耿耿，用了我们中国人一句，强将体现
0: 不弱兵。
2: 哪里哪里，戴老板手下有眼镜蛇突击队，也有你这种纵横说客，可说是文武双全啊。
3: 好，为中日秘密战线友好合作。

毛を見て何を言っていいのか分かんない。数百万もの向こうの民の死、あんたらの共産主義に対する恐怖は無視できない。死んでいくものは俺の同胞ではない、あんたの同胞だ。

0: ずっと待ってたんだ。今突撃機内の動きは大体俺らの監視中です。
1: あ、中村先生がくれぐれもよろしくと。
0: 年寄りの中村、体は丈夫ですか？
1: もう足腰もちゃんとしてますよ。
0: それはよかった。じゃあ事務所へ行って話しましょう。
1: はい。

0: 俺、大日本帝国天皇陛下の警備、井上源三郎隊。
1: 長官。
0: こちらは伏見美紀様、伏見新郎の正室。
1: あ、長官。
0: 彼らに今回の特殊使命は絶対身分をバレちゃいかん。
1: はい。
2: 这样的话，那我这是艺妓要多少有多少啊？
3: 想多了，
1: 马总。
4: 岩本さん、いつで下しますか？
5: ここで手を下せば、我々の負傷兵を傷つける。息が浅くろ。おい、何としても池田にしろ。簡単に死なせんな。
1: はい。

0: 私田氏はキュンキュン経営者です。南京の方面に伝えます。
1: 証明書。軍隊に入ったことは。
0: ああ、満州で廃棄し、地上勤務です。長官分かりました。
1: 軍防の跡がある。
0: ああ、さすがですね。

0: 大株を引くんだ。
1: なら基礎的な技能は持ってんな。
0: ママです。
1: ある球児の詩でな、ずっと意味がわからん。ガンタ、教えてくれますか。
0: 何ですか。
1: 連勝法中部相逢オープバージョン相逢。ある女の子から聞いたんだけど、ずっと意味が知りたくて。どんな意味なんだろうな。
0: どこかで見たような、しかし見よう忘れました。
1: まあ思い出したら手紙も書いて教えてよ。
0: 必ず。

0: 司令官閣下、加藤主誕生及び松井大佐の年齢展望です。
1: ふざけんだ。途中停車して待機なんで。
0: 主誕生と大佐のご意見としては、品君道と交代はすでに人間県庁に浸透し、囲い打ちを展開、加藤発見隊が途中で停車してもらいたい。それに品発見軍南京総本部もアンチスパイ専門家に出動させて調達に用意させました。
1: 加藤この肝玉ますます弱くなったね。2万余りの皇軍兵士を持つ者のちっぽい軍刀とこだよ。怖がるもんか。
0: 調査いたしたところ、中村氏の一人息子中村一郎を殺害したコプラ特攻隊です。
1: 中村氏の息子さんを殺したか。面白い話だ。
0: はい、
1: 中村氏は息子さんの仇を討つようだな。我々は義中兵士、参与する必要ない。次の駅は
0: 鄭州です。
1: よし、鄭州で休もう。
2: 我们进去出来都很顺利，该得到的资料都到手了。
3: 看来不像有什么防备的。我跟他们的士兵聊天的时候了解到，

0: 知道你今晚上要死。
1: 知道呀。
2: 哎，那为什么还会嫁给你这个活死人？
3: 北の司令官の命令、列車停止に止まり、こっちの情報待ちだ。
4: よし。突撃部隊が今夜出勤すれば、必ず我が佐渡師団のものになる。
3: はい。
4: 山本君、どうした？
5: いや、突撃隊は罠にはまるでしょうか。
3: はまなくても彼らの拠点に突入して袋小路に追い払ってやる。
4: そうだ。我が下には1万以上のものは精鋭の兵士がいます。突撃隊のいくらすごいと言ってもわしは砲兵を配置し病院を爆破だ。
3: はい。
5: 病院には200以上もの航空の負傷兵がいます。
4: 重要なことに対し生き優しくはいかん。三千部隊に通じして今夜手を出せ。突撃隊を捕らえるんだ。
3: はい。

0: 次郎さんの仇を出してください。お願いします。
1: 私にも用がある。無情にはならん。しじみの死なるとこはできる限り生かせる。

0: 书生，如果我们不小心被俘，开枪毙了我。
1: 我们每个人都有情话讲。
0: 我是说万一情况，答应我，我不想被日本人糟蹋。
2: お前ら何者だ。
3: こんにちは。
4: 我らは松の下の憲兵隊所属。
2: 松の下の憲兵で待ってか。
4: 親が銃して発見されてきた。目が赤いね。どうした？休んでないか？
2: このクソ特製のだね。我らは一週間も休んでないんだ。
3: ああ、そうですね。

0: で何喋ったの？
1: ああ、やつらに言いました。お前ら希望ないって。本当に裏切られたと。
0: なるほど。
2: 解除身上武装。
3: 不过，
2: 严德六，这是命令，陈参谋。
3: 哎，书生，你怎么把枪放下来了？
4: 如果你们相信陈教官，就放下武器。
3: 程元刚，你自己知道不会好下场。

记着我教你的，不要相信任何人。苦肉计，情报は全て偽物だ。帝国軍人の命が偽の情報によって葬られた。バカなんだ。奴らにこの責任を負わせねばならん。